Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča. Trepte u tmini, biserni zdenci, zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom pleku. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

Hvala vam, dragi Beograde. Puno mi je srce. Hvala porodici, čerki Mini. Hvala autorima, Barini Braji, Aleku, Kambi, Dejanu Ivanoviću. Hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome...

mi šeset peta, sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator.

higher consciousness. Help me to love me.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje rada u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065-356-8615, 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla, 108.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zaplistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko s

to nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom, nekada živim lako, a nekada teže.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je potpisivanje memoranduma o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve ogroman korak napred u načinu, modelu, ali i pristupu u obrazovanju budućih generacija. Vučić je u Patrijaršiji u Beogradu, gde je memorandum potpisan, istakao da narod bez obrazovanja nema budućnost i da naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere. Naveo je također da će država pružiti svaku pomoć i podršku Univerzitetu Sveti Sava i ukazao da će na tom univerzitetu deca imati priliku da stiču izuzetno znanje i da baštine patriotizam i ljubav prema otadžbini. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za 12. maj u 10 sati u Velikoj sali muzičke škole. Dnevnim redom predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Aranđelovac, izbor predsednika Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika, postavljanje sekretara Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika. Srbija za sada nema problem sa snabdevanjem gorivom, ali globalna energetska kriza i neizvesnost oko NIS-a ostaju veliki izazovi. Rukovodilac sektora za energetiku na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, profesor Dejan Ivezić, ocenjuje da se domaće tržište dobro drži, ali upozorava da svet i dalje nema pravu alternativu ključnim naftnim pravcima. Profesor Ivezić, govoreći o stanju na srpskom naftnom tržištu, ocenio je da se Srbija u aktuelnoj energetskoj krizi dobro drži. Država je uradila ono što je mogla. Pustila je u promet izvesnu količinu iz obaveznih rezervi nafte i gasa, odrekli smo se dela akcize i to je dovelo do toga da praktično ni u jednom trenutku nismo imali nestašicu goriva, naveo je Ivezić. Dodao je da je snabdevanje tržišta naftnim derivatima bilo redovno uz veliki napor države i kompanija koje se bave distribucijom. Objavljene su nove cene goriva. Za litar dizela će se u narednih nedelju dana izdvajati 223 dinara, za istu količinu benzina će se plaćati 191 dinar. Dizel je poskupeo za 2 dinara, dok je cena benzina ostala nepromenjena. Nove cene goriva bit će objavljene sledećeg petka, 15. maja. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da je ispunjeno još jedno obećanje i da je nastavljena podrška mladima za kupovinu njihove prve stambene nepokretnosti proširenjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra i ona sada iznosi 900 miliona evra, navodeći da je do sada više od 6700 mladih na ovaj način rešilo svoje stambeno pitanje. Naglasio je da je vlada Srbije utvrdila predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti. Kada smo videli da se interesovanje mladih ne smanjuje i da su mladi na koje se ovaj zakon odnosi veoma zainteresovani za kupovinu prve stambene nepokretnosti na ovaj način, odlučili smo da ponovo proširimo garantnu šemu, tako da se ukupan iznos kredita pokriveni garancijom poveća sa trenutno opredeljenih 600 miliona evra na 900 miliona evra, rekao je Mali. U organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca danas će u Maloj galeriji u 19 sati biti otvorena izložba fotografija Biseri Toskane Miloša Zdravkovića. Ovo je još jedna u nizu izložbi fotografija koje udruženje organizuje u okviru meseca fotografije u slavu Anastasa. Ova godina u kulturno-umetničkom društvu Elektroporcelan biće u znaku obeležavanja velikog jubileja 70 godina od osnivanja. Pored nastupa u zemlji i regionu, akcenat će biti koncertna aktivnost u našem gradu. Danas i sutra na otvorenoj sceni u parku u njihovoj organizaciji biće upriličen Dečiji festival folklora Oni koji dolaze uz učešće dečijih ansambala iz 15 gradova. Program će početi u 15 sati defileom kroz glavnu gradsku ulicu do Jadranske i nazad otvoren scene, a planirano je da nastupi počnu u 14 sati. Rukometaši Šamota 65 savladali su sinoć u Kragujevcu ekipu Radničkog rezultatom 26-29. Na poluvremenu je bilo 13-12. Tokom većeg dela prvog poluvremena ekipe su bile u egalu, što je rezultiralo samo jednim golom razlike na kraju prvog dela susreta. Na početku drugog poluvremena rukometaši Šamota vezali su 3 gola, što je dovelo do kratkoročne prednosti. Narednih 8 minuta
ekipe su bile u egalu, koji su prekinuli Šamoteri vezavši niz od 4 gola. Upravo pomenuta 4 gola Šamot su dovela u prednost, koju su spretno sačuvali do kraja susreta. Nakon 2 pobjede u okviru play-out faze pred rukometašima Šamota 65 je još jedna važna utakmica za opstanak u najvišem rangu takmičenja. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja poražene su od ekipe rukometnog kluba Ruma u drugoj utakmici play-in faze rezultatom 26-30. Na poluvremenu je bilo 12-19. Rukometašice Rume su u prvom poluvremenu stekle prednost vezavši u par navrata nekoliko golova, što suparničkoj ekipi nije polazilo za rukom. U drugom poluvremenu Knjeginje su postigle 14 golova, dok su rukometašice Rume postigle 11, ali to nije bilo dovoljno za triumf. U posljednjoj utakmici play-in faze Bekament Bukovička Banja sastaće se sa ekipom Jagodine 16. maja u 19 sati u Jagodini. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži planirana su sljedeća isključenja. Sutra od 8 do 12 sati bez struje će biti selo Darosava, Varošica i zaseoci Brdo, Osredak i Lomići. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje oblačno vreme, padavine su moguće tokom čitavog dana, a u najtoplijem delu dana temperatura će iznositi 20 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadija. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: očistite kukuruz od upornih korova. Primijenite provjerenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.
1: Ordinacija vizita Mlade Novac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: Jesi li sama večeras? Da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora jutra?

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šunicu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062-88-47-250 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065-356-8615, 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla, 108.

0: Letox Extra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančilovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je potpisivanje memoranduma o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve ogroman korak napred u načinu, modelu, ali i pristupu u obrazovanju budućih generacija. Vučić je u Patrijaršiji u Beogradu, gde je memorandum potpisan, istakao da narod bez obrazovanja nema budućnost i da naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere. Naveo je također da će država pružiti svaku pomoć i podršku Univerzitetu Sveti Sava i ukazao da će na tom univerzitetu deca imati priliku da stiču izuzetno znanje i da baštine patriotizam i ljubav prema otadžbini. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za 12. maj u 10 sati u Velikoj sali muzičke škole. Dnevnim redom predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Aranđelovac, izbor predsednika Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika, postavljanje sekretara Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika. Srbija za sada nema problem sa snabdevanjem gorivom, ali globalna energetska kriza i neizvesnost oko NIS-a ostaju veliki izazovi. Rukovodilac sektora za energetiku na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, profesor Dejan Ivezić, ocenjuje da se domaće tržište dobro drži, ali upozorava da svet i dalje nema pravu alternativu ključnim naftnim pravcima. Profesor Ivezić, govoreći o stanju na srpskom naftnom tržištu, ocenio je da se Srbija u aktualnoj energetskoj krizi dobro drži. Država je uradila ono što je mogla. Pustila je u promet izvesnu količinu iz obaveznih rezervi nafte i gasa, odrekli smo se dela akcize i to je dovelo do toga da praktično ni u jednom trenutku nismo imali nestašicu goriva, naveo je Ivezić. Dodao je da je snabdevanje tržišta naftnim derivatima bilo redovno uz veliki napor države i kompanija koje se bave distribucijom. Objavljene su nove cene goriva. Za litar dizela će se u narednih nedelju dana izdvajati 223 dinara, za istu količinu benzina će se plaćati 191 dinar. Dizel je poskupeo za 2 dinara, dok je cena benzina ostala nepromenjena. Nove cene goriva biće objavljene sledećeg petka, 15. maja. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da je ispunjeno još jedno obećanje i da je nastavljena podrška mladima za kupovinu njihove prve stambene nepokretnosti proširenjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra i ona sada iznosi 900 miliona evra, navodeći da je do sada više od 6700 mladih na ovaj način rešilo svoje stambeno pitanje. Naglasio je da je vlada Srbije utvrdila predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kada smo videli da se interesovanje mladih ne smanjuje i da su mladi na koje se ovaj zakon odnosi veoma zainteresovani za kupovinu prve stambene nepokretnosti na ovaj način, odlučili smo da ponovo proširimo garantnu šemu, tako da se ukupan iznos kredita pokriveni garancijom poveća sa trenutno opredeljenih 600 miliona evra na 900 miliona evra, rekao je Mali. U organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca danas će u Maloj galeriji u 19 sati biti otvorena izložba fotografija Biseri Toskane Miloša Zdravkovića. Ovo je još jedna u nizu izložbi fotografija koje udruženje organizuje u okviru meseca fotografije u slavu Anastasa. Ova godina u kulturno-umetničkom društvu Elektroporcelan biće u znaku obeležavanja velikog jubileja 70 godina od osnivanja. Pored nastupa u zemlji i regionu, akcenat će biti koncertna aktivnost u našem gradu. Danas i sutra na otvorenoj sceni u parku u njihovoj organizaciji biće upriličen Dečiji festival folklora Oni koji dolaze, uz učešće dečijih ansambala iz 15 gradova. Program će početi u 15 sati defileom kroz glavnu gradsku ulicu do Jadranske i nazad otvorene scene, a planirano je da nastupi počnu u 14 sati. Rukometaši Šamota 65 savladali su sinoć u Kragujevcu ekipu Radničkog rezultatom 26-29. Na poluvremenu je bilo 13-12. Tokom većeg dela prvog poluvremena ekipe su bile u egalu, što je rezultiralo samo jednim golom razlike na kraju prvog dela susreta. Na početku drugog poluvremena
poluvremena rukometaši Šamota vezali su 3 gola, što je dovelo do kratkoročne prednosti. Narednih 8 minuta ekipe su bile u egalu, koji su prekinuli Šamoteri vezavši niz od 4 gola. Upravo pomenuta 4 gola Šamot su dovela u prednost, koju su spretno sačuvali do kraja susreta. Nakon 2 pobjede u okviru play-out faze pred rukometašima Šamota 65 je još jedna važna utakmica za opstanak u najvišem rangu takmičenja. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja poražene su od ekipe rukometnog kluba Ruma u drugoj utakmici play-in faze rezultatom 26-30. Na poluvremenu je bilo 12-19. Rukometašice Rume su u prvom poluvremenu stekle prednost vezavši u par navrata nekoliko golova, što suparničkoj ekipi nije polazilo za rukom. U drugom poluvremenu Knjeginje su postigle 14 golova, dok su rukometašice Rume postigle 11, ali to nije bilo dovoljno za triumf. U posljednjoj utakmici play-in faze Bekament Bukovička Banja sastaće se sa ekipom Jagodine 16. maja u 19 sati u Jagodini. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži planirana su sljedeća isključenja. Sutra od 8 do 12 sati bez struje će biti selo Darosava, Varošica i zaseoci Brdo, Osredak i Lomići. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje oblačno vreme, padavine su moguće tokom čitavog dana, a u najtoplijem delu dana temperatura će iznositi 20 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadija. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet. Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

Noche se cruel, Benita, boom. Yes, it's Isla Bosna.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zaplistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce. Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: hoje.
1: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
2: Aranđelovac danas.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu povodom Dana pobede. Vučić je u video snimku govorio o stradanju srpskog naroda kroz istoriju, borbi za slobodu i otporu fašizmu. On je poručio da su ponosni, pravdoljubivi i prkosni Srbi morali da plate preskupu cenu svog slobodarskog državotvornog impulsa. Srbija, srpski narod, ma gde da je živeo, jasno je rekao ne fašizmu 40. godina prošlog veka i svakom budućem Hitleru, naša prestonica prva će reći ne. Za nas je 9. maj dan pobede, dan simbol, dan nade i dan trijumfa dobra nad zlom. Pobeda života nad smrću, pobeda žrtve nad dželatom. Živela Srbija, neka je večan srpski narod, zaključio je Vučić. Dan pobede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na dan kada je 1945. godine stupila na snagu bezuslovna kapitulacija Nemačke u Drugom svetskom ratu. Danas se u brojnim državama sveta, kao i u Srbiji, održavaju komemoracije i ceremonije sećanja. Kapitulacija Nemačke stupila je na snagu 8. maja 45. godine prošlog veka u 23 sata i 1 minut po srednjoevropskom vremenu, dok je u Moskvi zbog vremenske razlike već bio 9. maj. Zbog toga Rusija, ali i pojedine druge zemlje, među kojima je i Srbija, dan pobede zvanično obeležavaju 9. maja. Bezuslovnu kapitulaciju Nemačke u Berlinu nešto iza ponoći 8. maja 45. godine prošlog veka potpisao je Feldmaršal Wilhelm Keitel. U ime Sovjetskog saveza dokument je potpisao maršal Georgi Žukov, dok je predstavnik zapadnih saveznika bio britanski vazduhoplovni general Arthur Tedder. Time je formalno završen Drugi svjetski rat u Europi, iako su pojedine nemačke jedinice i njihovi saveznici još nekoliko dana pružali otpor. Na teritoriji Jugoslavije borbe su trajale do 15. maja 1945. godine. Zvanični završetak Drugog svjetskog rata označen je 2. septembra 1945. godine, kada je Japan potpisao kapitulaciju na američkom bojnom brodu Missouri u Tokijskom zalivu nakon bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki. U ratu koji je trajao nešto manje od 6 godina učestvovala je 61 država i oko 110 miliona vojnika. Procene govore da je stradalo između 50 i 80 miliona ljudi, među kojima između 38 i 55 miliona civila. Prema podacima Državne komisije bivše Jugoslavije, u ratu je poginulo 1.706.000 osoba, među njima više od 300.000 boraca. Povodom dana formiranja druge šumadijske partizanske brigade i dana pobede nad fašizmom na brdu Trebež u selu Darosava, Subnor Aranđelovca svečano je obeležio te događaje. Ispred spomenika partizanskom borcu Radva Jara Oto Loga položeni su venci i odata počast borcima koji su u temelje Nove Jugoslavije i Srbije ugradili svoje živote. O teškom ratnom putu druge šumadijske brigade prisutnima je govorio predsjednik Subnora opštine Aranđelovac Radomir Radosavljević. Brigada je formirana od boraca prvog šumadijskog i kosmajskog partizanskog odreda, brojala je oko 300 boraca. Učestvovala je u oslobođenju Aranđelovca 19. septembra 1944. godine, Beograda i na Sremskom frontu pod nazivom 21. Srpska udarna brigada. Njihova borba ostaje trajni simbol hrabrosti, slobode i otpora okupatoru. Pobeda nad fašizmom obezbedila je miran i dostojanstven život generacijama koje su dolazile posle tih tragičnih događaja. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za 12. maj u 10 sati u Velikoj sali muzičke škole. Dnevnim redom predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Aranđelovac, izbor predsjednika Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika, postavljanje sekretara Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da je ispunjeno još jedno obećanje i da je nastavljena podrška mladima za kupovinu njihove prve stambene nepokretnosti proširenjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra i da ona sada iznosi 900 miliona evra, navodeći da je do sada više od 6.700 mladih na ovaj način rešilo svoje stambeno pitanje. Naglasio je da je vlada Srbije utvrdila predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kada smo vidjeli da se interesovanje mladih ne smanjuje i da su mladi, na koje se ovaj zakon odnosi, veoma zainteresovani za kupovinu prve stambene nepokretnosti, na ovaj način odlučili smo da ponovo proširimo garantnu šemu, tako da se ukupan iznos kredita pokriveni garancijom poveća sa trenutno opredeljenih 600 miliona evra na 900 miliona evra, rekao je Mali. Pri stupanju u radni odnos svaki zaposleni bi po zakonu trebalo da potpiše adekvatan ugovor o radu koji će jasno i nedvosmisleno štititi prava, ali istaći obaveze poslodavca i zaposlenog. Neretko se dešava da zaposleni svoj ugovor potpiše bez prethodnog upoznavanja sa svim njegovim aspektima, što može dovesti do kasnijih posledica. Više o tome čućete u prilogu koji sledi. Većina odraslih u našoj zemlji ima status zaposlenih, ali se dešava da nismo upoznati sa svojim pravima koliko sa svojim obavezama. Upravo o ovoj temi u advokatskoj kancelariji Blažić razgovaramo sa Anom Maksić. Po vašoj oceni, u kojoj meri su zaposleni upoznati sa svojim pravima?
0: Zaposleni su, po mojoj oceni, jako malo upoznati sa pravima koje imaju iz radnog odnosa i malo poslodavaca upoznaje svoje radnike i obaveštava o pravima koje imaju. Najčešća pitanja koja mi dobijamo o pravima zaposlenih i kakva su njihova prava jeste pri zaključenju ugovora o radu i kada su u pitanju godišnji odmori. Najčešće ljudi ne znaju koji je zakonski minimum godišnjih odmora, koliko godišnjeg odmora mogu da dobiju, kako se uopšte računa godišnji odmor, kao i bolovanja. Naročito bolovanja i privremena sprečenost za rad kada su u pitanju trudnice i kada je odsustvo radi nege deteta. Tako da smatram da treba više da budu obavešteni i da treba da budu upoznati sa svojim pravima, a poslodavci svakako moraju određene stvari i javno objavljivati, kao što su određeni pravilnici, određena prava radnika i također i obaveze radnika koje moraju biti dostupne na internet stranicama ili negde u okviru firme izložene da radnici mogu da pročitaju i da se upoznaju sa tim.
3: Koja su osnovna prava zaposlenih?
0: Osnovna prava zaposlenih koja su i zakonski propisana su pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu, bezbednost obezbeđena, znači bezbednost i zdravlje na radu, pravo na naknadu za vreme privremenog odsustva sa rada, materijalno obezbeđenje, znači za vreme bolesti ili umanjenja radne sposobnosti i zdravstvenu zaštitu radnika. E sad, postoji i posebna zaštita, a posebnu zaštitu uživaju žene koje se nalaze na trudničkom bolovanju, žene koje se nalaze na bolovanju radi nege deteta i zaposleni ispod 18 godina. S tim da moram da naglasim da odsustva radi nege deteta mogu koristiti kako muškarci, tako i žene, što verujem da muškarci i nisu upoznati, ali imaju ista prava kao i žene u tom pogledu.
3: Naveli ste osnovna prava zaposlenih, pa nam recite šta se to dešava u praksi, šta poslodavac mora u praksi se dešava da često izbegava da ispuni.
0: Najčešće u praksi se dešava kod zaključenja ugovora o radu da zaposleni zaključuju ugovore kojima se na neki način ograničavaju njihova prava u pogledu nekih oblika osiguranja, odnosno ne zaključuju ugovor o radu, na primjer, na određeno vreme, nego zaključuju ugovore o privremenim i povremenim poslovima, koji ugovori pri socijalnim pravima nisu isti kao kad se zaključuje ugovor o radu klasičan. Takođe, često se zaključuju ugovori na određeno vreme i produžavaju non stop, gde to ne bi smelo zakonski da se radi, zato što ugovor na određeno vreme se može zaključiti najduže na 2 godine, kada posle toga ili se zaključuje na neodređeno ili prosto prestaje radni odnos. Takođe, što se zarade tiče, najčešće se u ugovorima ugovara minimalna zarada, a ostatak se daje na ruke, što nije u interesu zaposlenih, jer automatski su i socijalna i penziona prava u tom smislu manja. I takođe, najčešći oblik neke zloupotrebe od strane poslodavaca je pravo na godišnji odmor. Odnosno, poslodavci najčešće računaju godišnji odmor svaki dan, a godišnji odmor se ne može računati kao cela nedelja jedna i, na primjer, minimalni godišnji odmor od 20 radnih dana podrazumeva 20 radnih dana iz koga su isključeni vikendi, znači to kad preračunamo 20 radnih dana je minimum 4 nedelje. To su neke najčešće stvari koje se dešavaju da budu zloupotrebljene.

0: se radi 8 sati, treći dan se radi 3, pa zavisi kako preraspodele, da bude u okviru znači 8-časovne radne nedelje, znači da ceo zbir bude
1: 40 sati.
0: Tako je, onda je to preraspodela radnog vremena u koju ne spada prekovremeni rad. Prekovremeni rad je sve ono što prelazi tih 40 sati nedeljno i on se plaća posebno i mora biti nadoknađen. I on podrazumeva svaki rad za vreme praznika, za vreme bilo kojih kada postoji povećan obim posla. Znači ne može se ni on ustanovljavati onako odokativno, sad treba da radiš i da radiš 15 sati. Znači moraju da postoje određeni uslovi da bi postojao prekovremeni rad, da bi on bio zakonski zašto radnik ostaje preko radnog vremena. I naknada za prekovremeni rad je 26% preko osnovice za zaradu. I svaki radnik koji radi određen broj sati prekovremenih ima pravo da dobije naknadu za taj broj sati koji je radio prekovremeno.
2: Pomenuli ste svakako odlazak na trudničko, svakako i trudničko bolovanje. Šta se dešava u praksi po tom pitanju? Da li poslodavci ispunjavaju svoje obaveze?
0: Što se trudničkog i porodiljskog bolovanja tiče, najčešća praksa trenutno je da se ugovor o radu uslovljava time pre nego se ode na trudničko, da su uopšte zasnivanje radnog odnosa ili produžavanje određenog ugovora bazira na tome da poslodavci pitaju da li planirate porodicu ili planirate u skorije vreme da ostanete trudni, što zakonski nikako ne sme i u suštini mislim je to deo diskriminacije gde to ne bi trebale da se pitaju ženske osobe, pa čak ni muškarci da li planiraju porodicu i decu. A što se trudničkog bolovanja tiče, ono i funkcioniše, prilično nema problema pri trudničkom, ali je odsustvo radi nege deteta uvek negde problematično i problematično je iz razloga ko i kako nagrađuje odsustvo radi nege deteta i također je problematično šta se dešava kada istekne odsustvo radi nege deteta, na koji način porodilje, odnosno kasnije kada to istekne, mogu koristiti i produžiti godišnji odmor. Zato što se dešava da poslodavci često ne priznaju godišnje odmore dok je zaposlena bila na porodiljskom odsustvu i onda traže da koristi novi iz naredne godine, a ona ima pravo da iskoristi i stari i tu su najčešći problemi što se tih stvari tiče, jer u suštini ona ima pravo da koristi i novi i stari jer ga nije iskoristila u toj godini iz opravdanih razloga.
2: Recite nam, na šta bi trebalo posebno obratiti pažnju pri potpisivanju ugovora, tačnije pristupanju u radni odnos?
0: Posebno bi trebalo obratiti pažnju na situaciju prvo koji se ugovor uopšte zaključuje. Znači, da li zaključujete ugovor o radu na određeno vreme, da li zaključujete ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Također bi posebno trebalo obratiti pažnju na obračun zarade, odnosno na koji način se isplaćuje zarada, šta obračunavaju. Da li se ugovara minimalna zarada, a u stvari plata je veća, pa vam zaradu isplaćuju deo na račun tu minimalno, a ostatak na ruke. Također bi trebalo obratiti pažnju na uslove ugovora koji se odnose na prava i obaveze koje imate kao radnik, na uslove za otkaz ugovora, koji su uslovi za povrede radnih obaveza i takođe šta nikako ne treba potpisivati, to su bilo kakva blanko dokumenta uz ugovor. Vrlo često se dešava da uz ugovor prilažu i blanko sporazume u kojima može kasnije pisati bilo šta, a najčešće se koriste za sporazumne raskide ugovora o radu, gde posle radnik ne može u slučaju raskida ugovora o radu, ne može ostvariti svoja prava sudskim putem.
2: Dešava se u praksi da poslodavac traži od zaposlenog da sporazumno raskinu radni odnos koji su zasnovali, iako samo poslodavac želi prekid tog radnog odnosa. Kako treba postupiti zaposleni u toj situaciji?
0: Sporazumni raskid radnog odnosa i samog naziva

0: govori da to postoji sporazum, odnosno da je to volja i poslodavca i zaposlenog. Znači mora postojati volja za prestankom radnog odnosa i sa jedne i sa druge strane. U slučajevima kada poslodavac to zahteva od zaposlenog, a nije volja zaposlenog da prekine radni odnos, zaposleni ni u jednom trenutku ne treba da potpisuje sporazumni raskid ugovora, već da traži da mu se dostavi otkaz ugovora o radu, rešenje o otkazu i da se navedu razlozi zašto i iz kojih razloga zaposleni više ne može biti na određenom radnom mestu, a sve iz razloga jer kada se sporazumni raskid ugovora o radu dogodi, vi nemate prava ni na kakvu sudsku zaštitu, takođe nemate određena prava i nemate određene naknade koje biste imali da je dobijen otkaz ugovora o radu i svakako sporazumni raskid kada ne postoji saglasnost obe strane je uvek na štetu zaposlenog, nikad na štetu poslodavca.
1: Recite nam upravo u takvim situacijama kome zaposleni može da se obrati?
0: U takvim situacijama, u stvari u bilo kojoj situaciji nedoumice o svojim pravima, radnici mogu da se obrate, ajde da kažemo, pravnicima u firmi, da pitaju za svoja određena prava, ali iako tu ne dobiju adekvatne odgovore, uvek se mogu obratiti advokatu za konsultaciju koji će ih uputiti šta i kako da postupaju da zaštite svoje prava.
2: Juče je učenicima i profesorima gimnazije Miloš Savković predstavljen novi sajt škole koji su uradili maturanti specijalizovanog odeljenja za informatiku i računarstvo. Ovo je jedna vrsta poklona koju maturanti ostavljaju školi, a koristit će ga buduće generacije. Ovim je završena nedelja sećanja i zajedništva tokom koje su organizovane brojne aktivnosti različitih sadržaja. Više o tome u prilogu Jasmine Jovanović.
3: Dve nedelje do kraja školovanja za maturante gimnazije Miloš Savković ostavljaju ovde gimnaziji jedan savremeni sajt, sve zahvaljujući o specijalizovanom odeljenju za informacione tehnologije i njihovom profesoru Urošu Vićentijeviću. Pa evo, pre prezentacije koju će prisustovati veliki broj učenika ovde i nastavnika u gimnaziji, kažite nam kako izgledao taj korak od ideje da se napravi sajt do samo kreiranja.
4: Da, mi smo na ideju došli još prošle godine, pošto smo zaključili da sajt koji je bio prethodni, jel te, još uvek tekući, pošto još uvek nismo zamenili, da nije baš, jel te, zastareo je već 20 godina, je takav, težak je bio i za održavanje, kolega koji ga održava se žalio da je teško dodavanje novih informacija, i onda smo odlučili da napravimo novi sajt od nule praktično, i zajedno sa radnje sa direktorom i celim našim aktivom za informatiku i računarstvo, došli smo na ideju da učenici naprave taj sajt u okviru projekta web programiranje, imamo taj predmet u četvrtoj godini, tako da su oni još u novembru počeli to da izrađuju i bilo je nekoliko grupa koji su pravili različite sajtove, tako da su mi na kraju godine odabrali koji je bio najbolji u tom trenutku i onda su cijelo ovo drugo polugodište, da kažem, unapređivali to, ta grupa koja je bila najbolja na kraju prvog polugodišta. Tako da evo sad smo došli do tog konačne verzije koju ćemo i objaviti uskoro.
3: I da li se već neka informacija našla kao prva na sajtu?
4: Prva informacija, pa dosta toga smo izmenili, počeo od novih slika koje su, jel te, malo lepše, responsivni dizajn prilagođava se veličini mobilnog telefona, što je bilo, jel te, nije bilo na prethodnom sajtu, tako da imamo spisak zaposlenih sa slikama, to smo isto dodali, pre nije bilo, tako da nove vesti, aktivnosti, uspjesi na takmičenjima, to je nešto što je istaknuto sada, a nije bilo prethodno, da kažem.
3: Sigurno da ste krenuli i od istorijata gimnazije i naravno sa ovom posljednjom školskom godinom, pretpostavljamo da će tu se uskoro naći i informacije vezane za predstojeći upis.
4: Da, što se tiče predstojećeg upisa i generalno IT smera, ja bih sad isto napomenuo, možda ste i čuli da ove godine smo izgubili IT smer, što mislim da je veliki gubitak ne samo za našu školu, nego i za ceo grad, jer ipak taj smer je bio najbolja podloga za sve tehničke fakultete, kako elektrotehnički, saobraćajni, mašinski, ne samo programiranje, nego i generalno sve tehničke, pošto imaju više časova matematike i fizike od ostalih smerova. Tako da mislim da je to veliki gubitak. Isto mislim da tu sad kruže razne informacije zašto se to desilo, pa treba da kažemo javno šta je bilo u pitanju. Naša škola je ove godine dobila odobrenje za 5 odeljenja. Znači nije bila neka informacija koja je kružila da je nedovoljan broj zainteresovanih ili šta već. Prosto zbog tog smanjenja broja učenika na nivou cijele opštine mi smo izgubili jedno odeljenje i onda uvek postoji ta bojazan, pošto za IT smer postoji poseban prijemni, da neće položiti dovoljan broj učenika i onda smo mi odlučili da to bude IT smer da ne bismo izgubili slučajno dva odeljenja, to bi bilo preveliki gubitak, tako da eto ove godine smo nažalost izgubili, ali ne odustajemo od njega, nadam se da ćemo sljedeće godine uspjeti da ga vratimo.
3: Evo, a koliki su benefiti upravo vidimo na osnovu ovog sajta koji ste
4: krenuli? Sad ćete vidjeti uskoro kada ga budu prezentovali, kako izgleda.
3: Tu su i učenice maturantkinje gimnazije Miloš Savković, specijalizovano odjeljenje za informacione tehnologije koje su radile na ovom unapređenom sajtu, zapravo na novom sajtu. Prvo nam se predstavite.
5: Dunja Nedeljković.
6: Lana Popović.
3: Dunja, kako izgledao rad na kreiranju ovog sajta? Profesor je istakao da ste bili podeljeni u grupe, vaše odeljenje, inače broj 20 učenika. Vaša verzija je izabrana za najbolju. Zbog čega?
5: Pa nekako se najviše istakao jer smo ga najviše unapredili i dosta smo se mi potrudili oko toga jer nam je stvarno značilo nam je da što bolje napravimo i da zapravo koriste u buduće taj naš sajt.
3: Da, ostavljate to kao amanet školi od koje se rastajete evo, za 15 dana. Šta su to bile mane i nedostaci koje ste vi registrovali na prethodnom sajtu?
5: Pa, bio je dosta zastareo i nismo baš mogli najbolje da se snađemo i sada to sve vizualno izgleda lepše i bolje.
3: Da te pitamo za planove, za fakultet, pretpostavljamo da će to biti vezano upravo za ovaj smer koji završavaš.
5: Pa tako, otprilike. Uglavnom neki fon, na primjer, ili matematiku spremam, pa vidjet ćemo za dalje.
3: Koliko je tebi rad na ovom sajtu nekako napredio znanje i nekako te inicirao ka tome čime želiš da se baviš?
6: Pa meni je ovo bilo jako važno, zato što generalno mi je zanimljivo sve što se tiče IT-a. I svako iskustvo mi znači, naravno. Što se tiče toga, mislim da smo više naučili nego ostali učenici zato što su se potrudili da to bude nekako unapređenije nego ono što smo na časovima naučili.
3: Koliko ti je značajno i to što ovaj sajt ostavljate generacijama koje dolaze?
6: Pa, jako zapravo. Baš mi je drago što ćemo ostaviti nešto u ovoj školi.
4: Predstavimo novi sajt škole koji su napravili naši maturanti IT smera, odeljenje 4-6. Oni su to počeli da rade još u novembru prošle godine, tako da je u proteklih 5-6 mjeseci rade na njemu i sad ćete vidjeti rezultate. Danas su sa nama da nam predstave sajt Lana Papović, Dunja Nedeljković, Danilo Mirković, Kosta Maksimović i Mitar Tomković. Tako da će oni da prođu sa vama kroz ove stranice i od nove koje će biti na sajtu i pokazat će vam kako to izgleda i reći će vam o funkcionalnostima sajta. Ja ću da prolazim ovdje da vam listam, a onda će vam pričati šta imaš da ti. Evo, može Lana, da počne.
7: Ovako, ovo je početna stranica. Ove slike što vidimo, to je slikala učenica treće godine Sara Čolak. Ovdje vidimo vijesti najnovije. Tu će se stavljati najnovije tri vijesti, dok imamo i drugu stranicu koja je samo za vijesti. Ovo su smerovi škole. Iznad toga samo, imamo moto škole koji nije stavio na prošlom sajtu. Nikad nije bio istaknut, ali sad je sve. Ovo su naši smerovi. Svetki opisi. I ovdje imamo galeriju škole, to je isto stara artikula. Mapa, da znamo gdje
4: se nalazimo. I imamo
7: informacije sve koje su potrebne.
4: Imamo i linkove do društvenih mreža. E sad imamo posebnu stranicu za vesti, kao što ona rekla, tu će biti sve vesti.
7: Da, i možemo da se klikne da dođemo na...
2: U organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca danas će u Maloj galeriji u 19 sati biti otvorena izložba fotografija Biseri Toskane Miloša Zdravkovića. Ovo je još jedna u nizu izložbi fotografija koje Udruženje organizuje u okviru Mjeseca fotografije u slavu Anastasa. Ova godina u Kulturno-umetničkom društvu Elektroporcelan bit će u znaku obeležavanja velikog jubileja 70 godina od osnivanja. Pored nastupa u zemlji i regionu, akcenat će biti koncertna aktivnost u našem gradu. Sutra na otvorenoj sceni u parku u njihovoj organizaciji bit će upriličen Dečiji festival folklora Oni koji dolaze uz učešće dečijih ansambala iz 15 gradova. Program će početi u 15 sati defileom kroz glavnu gradsku ulicu do Jadranske i nazad otvorene scene. a planirano je da nastupi počnu u 14 sati. Rukometaši Šamota 65 savladali su sinoć u Kragujevcu ekipu Radničkog rezultatom 26-29. Na poluvremenu je bilo 13-12. Tokom većeg dela prvog poluvremena ekipe su bile u egalu, što je rezultiralo samo jednim golom razlike na kraju prvog dela susreta. Na početku drugog poluvremena rukometaši Šamota vezali su 3 gola, što je dovelo do kratkoročne prednosti. Narednih 8 minuta ekipe su bile u egalu, koji su prekinuli Šamoteri vezavši niz od 4 gola. Upravo pomenuta 4 gola Šamot su dovela u prednost, koju su spretno sačuvali do kraja susreta. Nakon 2 pobede u okviru play-out faze pred rukometašima Šamota 65 je još jedna važna utakmica za opstanak u najvišem rangu takmičenja. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja poražene su od ekipe rukometnog kluba Ruma u drugoj utakmici play-in faze rezultatom 26-30. Na poluvremenu je bilo 12-19. Više o tome čućete u prilogu koji sledi. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja poražene su sinoć u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija od ekipe Rume u drugoj utakmici play-ina rezultatom 26-30. Na poluvremenu je bilo 12-19. U prvom poluvremenu prvi gol zabeležile su rukometašice Rume, koje su već do 10. minuta bile u prednosti od 4 gola. Do kraja prvog poluvremena rukometašice Rume održavale su svoju prednost i povremeno je uvećavale za konačno 12-19 na kraju prvog dela susreta. Drugo poluvreme golovima otvorile su knjeginje, koje su tokom čitavog drugog dela utakmice bile odlučne u nameri da rezultat okrenu u svoju korist. U drugom poluvremenu zabeležile su 14 golova, dok je suparnička ekipa postigla 11, ali to nije bilo dovoljno za trijumf Bekamenta. Na kraju je bilo 26-30. Grujić Mija iz redova rukometnog kluba Ruma, najkorisniji igrač utakmice, čestitala ekipi Bekamenta na fer i korektnoj igri i svojoj ekipi i napravila kratak pregled rezultata svoje ekipe.
8: Prvo bih čestitala ekipi Bekamenta na fer i korektnoj igri i čestitala mojim djevojkama na borbi. Mislim da smo od prvog minuta ušli dobro u meč. Ispravili smo neke greške iz prošlog meča i ostvarili pobjedu, tako da osvrćemo se još ovoj posljednjoj utakmici u play-inu kod kuće i nadam se da ćemo tu ostvariti pobjedu i završiti sezonu onako kako dolikuje.
2: Teodosić Nikolina iz redova Bekamenta Bukovička Banja čestitala je protivniku i svojoj ekipi, te navela da će borba biti nastavljena u narednoj utakmici.
9: Pre svega bih htjela da čestitam ekipi Rume na fer i korektnoj igri i da čestitam mojim devojkama na borbenosti tokom cijele sezone. Nastavit ćemo dalje da se borimo, imamo još jednu utakmicu protiv Jagodine, daćemo sve od sebe i to je to.
2: Vidović Dragan, trener rukometnog kluba Ruma, čestitao je svojoj i protivničkoj ekipi, te izrazio žal zbog neučešća svoje ekipe u play-offu i izrazio nadu da će se na kraju doigravanja ekipa Rume naći na 5. mestu.
10: Pre svega čestitao bi jednoj i drugoj ekipi na odigranoj utakmici, svojim devojkama na pobjedi. Pa dobro, nama posle ovog niza loših rezultata svakako da je ovo jedan da kažemo finiš koji da nam da se prikažemo, da kažem, u svetlu kako bi trebalo. Što se tiče same sezone na kraju krajeva možemo da budemo zadovoljni pre svega učinjenim, ali opet ostaje taj žal jer je dosta toga zavisilo od nas. U posljednja 3 kola bio nam je potreban bod da se dokopamo play-offa. Želeli smo to, nismo uspeli u tome, ali šta je tu je, to je sport, svi su imali svoje razloge, jurili neke rezultate, tako da nadam se u sljedećoj sezoni da ćemo probati da napravimo iskorak dalje. Ostaje nam još jedna utakmica da probamo da završimo to na 5. mjestu, koje smatram i da zaslužuje ova ekipa u ovoj sezoni. Što se tiče same utakmice, mislim da u prvom poluvremenu je bila, što se tiče bar ta naša realizacija koja nas je mučila posljednjih par utakmica, da je bila dosta dobra. U drugom, ajde kažemo, malo je pala. Ali eto, kažem, opet borba i sa jedne i sa druge strane, pa ovaj put se završilo na našu stranu. Želeo bih ekipi i dalje još u posljednjem kolu da sve protekne kako treba, prvenstveno svi da ostanu zdravi, bez povrede i sreću u sljedećoj sezoni.
2: Paunović Zvonko, trener rukometnog kluba Bekament Bukovička Banja, istakao je da su u posljednjoj utakmici na domaćem terenu želili da se oproste pobedom, te naglasio da je ovo bila najteža, ali i najlepša sezona.
11: Želili smo da se oprostimo od naše publike, ljudi koji su došli i pratili nas cijele sezone, želili smo da se oprostimo pobedom, iako smo znali da će Roma doći malo osvetnički nastrojena, jer verujem da oni smatraju da smo i mi glavni krivci što oni ne igraju play-off, iako su oni imali, kao što je rekao kolega, sve u svojim rukama, ali nekako od naše utakmice krenulo tu nizbrdo. Sezona i najteža sezona i najlepša sezona. Kako je krenulo i završilo se odlično, možda kažem pokvarili smo malo utisak sa ova dva poraza kod kuće, gdje stvarno nismo možda onaj protiv Kruševca zaslužili, ali to ne može da baci nijednu mrlju na ove djevojke koje su stvarno u nenormalnim uslovima i trenirali i treniraju i rade i pokušavaju da dokažu nekome da one zaslužuju ovdje gdje smo sada, da nismo nezasluženo ušli u play-in, iako mnogi smatraju da smo nezasluženo ušli u taj play-in, da smo mi trebali da igramo play-out. Ja još jednom želim da pohvalim ove najmlađe, stvarno vidjeli ste, mi smo završili meč sa 6-7 devojaka iz kadetskog pogona gdje su one odigrale i gdje će i rekao sam i dobijati svoje neke minute. Žao mi je što to nije bilo možda i više, jer vjerovao sam da ove devojke mogu i da smanje tu razliku i da unesu malo neizvesnosti, ali ja im skidam kapu, nenormalni uslovi, nenormalna oko nas atmosfera, oko nas u klubu i na terenu je stvarno i u slučajnici bila fenomenalna i ono što smo mi obećali i dali obećanje ovom gradu da ćemo igrati play-in, mi smo ispunili, a sad neke druge stvari su na nekim drugim ljudima da vide šta i kako. Meni je samo žao što ovaj moment gdje mi imamo devojku iz Brazila, gdje imamo devojku iz Japana, gdje se o našem klubu priča u Japanu, u Brazilu, neko ne prepoznaje i ne vidi taj neki marketinški efekat, ali teško je nekom i otvarati oči. Ja bih samo voleo da se ova ekipa zadrži, naravno posle dužeg perioda ovdje igrači, nas igrači sami zovu da dođu u ovaj klub. Mi još nismo počeli, iako naši igrače zovu uveliko i pokušavaju da ih vrbuju da dođu, ja im mogu slobodno reći da džabe zovu, jer one ostaju sve ovdje i mi ćemo se dovesti još 3 igrača. Kažem, u kontaktu smo, nude nam se sad igrači što iz Srbije, što iz inostranstva, samo kažem da imamo i ponudu iz Argentine, tako da ostalim klubovima stvarno poručujem, džabe zovete, bit će nedostupne za vas, one ostaju ovdje i mi sljedeće godine napadamo play-off.
2: Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži planirana su sljedeća isključenja. Sutra od 8 do 12 sati bez struje će biti selo Darosava, Varošica i zaseoci Brdo, Osredak i Lomići. Vreme sutra oblačno sa sunčanim intervalima u najtoplijem delu dana do 23 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspješnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspješnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zaplistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065-356-86-15, 065-356-86-15. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061-264-75-35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza.
2: Speed.
3: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
5: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
6: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
7: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
8: Sve od igle do lokomotive.

0: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Univerzitet Union Nikola Tesla Beograd, Fakultet za menadžment.
3: Otaberite neki od sledećih smerova na osnovnim studijama. Inženjerski menadžment, menadžment u medijima, poslovna ekonomija.
1: Master studije.
3: Poslovna ekonomija, menadžment javnih nabavki, menadžment u zdravstvu, inženjerski menadžment.
1: Najsavremenija interaktivna online nastava.
3: Studiraj kvalitetno, studiraj bezbedno. Za centar u Aranđelovcu sve informacije na telefon 060 333 7037.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje. Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

crnoga kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju